ang kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. Sa wala patay, balik-balik sa imo sa manugsumot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordelen Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Radio.

mo nga mga tagpalamati, sundan pag ininyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

mao ang kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

amor nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

Gilayon, nasambit nga mga material kag-on taton ang pagpalapnag sa kasubong sa isang content sa mga media nga ginapalamon sa Chinese government.

0: Mga muyo kita. O Diyos, nga mo na may kaluyi kami nga imo mga alagad. Dugangi sa amon ang imo grasya. Agud nga magakabuhi kami sing malig-on sa pagtuo, paglaom, kag paghigugma. Kagtungod sinito manon namon sing may katutom ang imo mga kasuguan. Kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesu Kristo, ima na kagamon Ginoo, nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan.
1: Amen. Ang balaan nga kasaysayan puno sa mga kaayuhan kag mga pagluwas sang Dios. Kita nagabinag-binag sa kaayuhan sang Ginoo. Agud kita man mangin maluloyon. Ang nauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro sang Kaalam. Ang tanan nga mga butang yara sa idalom sang imo pagtatap. Kag wala na sing iban pa ang Dios nga imo matagan, katarungan sang imo mga pamatod. Ang imo kusog, amo ang gilikanan sang imo katarungan. Mapakita mo ang kaluoy sa tanan, tungod kay ikaw ang Ginoo sang tanan. Ginapahayag mo ang imo gahom, kun ang tao magpangduha-duha sang imo himpit nga masarangan. Kag imo ginasilutan ang sisinuman nga nakahibalo sang imo gahom, pero wala ini ginasapak. Bisan matuod nga wala sing lapid ang imo gahom, pero maluluyo ni kaw nga hukom. Sa imo luyag, imo kami nahukman, pero sa baylo, imo kami ginagamhan nga naubdan sa dako nga pagpailob. Paagi sa imo mga buhat, gihintubuan mo ang tao nga ang matarong dapat nga maluluyon. Ginhatagan mo sing dili mapatpat nga paglaom ang imo mga tao dira sa pagtugot sa ila, sa pagidusol sang ila mga sala. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: O Ginoo, maayo ka kag mapinawaron.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
2: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Puno sing papangayunon nga gugma sa tanan nga nagapangamuyo sa imo. Pamatiman, O Ginoo, ang akon pangamuyo. Dunga ang akon pagpangayo sing buli.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
2: Ang tanan nga makapungsuran nga imo gintuga, magakari kag magaluhod sa imo. Magadayaw sila sang imo pagagamahanan. Ikaw gamahanan kag nagahimo sa makatingala nga mga butang. Ikaw lamang amo ang Dios.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
2: Apang ikaw, O Ginoo, maluluyon ka kag magigmaon nga Dios. Hindi madali mangakig. Malulo kag matutom sa gihapon. Balik na kaguluhi ako, pabakura kag luwasa ako.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Bisan pa nga kita maluwas na ni Kristo, padayong gihapon ang aton pag-ugayong tugtog kita manginhimpit. Ang Espiritu sang Diyos nagabulig sa aton kaluya. Ang ikaduwa nga balasahon.
3: Balasahon, gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang Espiritu nagabulig sa aton kaluya. Kay hindi kita makahibalo kung paano magpangamuyo, kundi ang Espiritu amo ang nagapakitluoy sa Diyos para sa aton sa mga pag-ugayong nga hindi masaysay sa mga tinaga. Kag ang Diyos nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tao nakahibaluman sang pangunahuna sang Espiritu. Kag ang Espiritu nagapakiluoy sa Diyos para sa iya mga tumuloo kag suno sa iya kabubuton. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsugid sa ila sing isa naman kapalanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga nagasab-sabog sang maayo nga binhi sa iya nga uma. Isa ka gabi sang nagakatulog ang mga tawo, nagabot ang iya nga kaaway kaginsabugan man sang bugang ang iya nga uma kag naglakat sang nagtubo ang tanom, ang kag nagpamunga, ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tao nagkadto sa iya, kag nagsiling, amoy, maayo nga binhi ang imugin sabog sa imo nga uma. Pero diin bala, naghalin ining mga bugang. Nagsabat siya kin sabog ini sang kaaway. Nagpamangkot sila. Luyag mo bala nga gabuton namon ang mga bugang. Nagsabat siya. Hindi lamang kay basi magabot man magabot man kamo sang mga trigo kaupod sang mga bugang. Pabay-i lamang ninyo anay nga magapamuhi ang mga bugang kagaang mga trigo tubtob sa tig-alan. Kay kun tig-alani na sing ganon ko ang mga ngani, gabuta anay ninyo ang mga bugang. Bugpusa ini kagilap ong sa kalayo. Dayon tipuna ninyo ang trigo kagisulod sa akon nga budiga. Si Jesus nagsugid sa ila sining isa naman kapalanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang binhi sang mustasa nga ginkuha sang isa ka tawo kaginpanggas sa iya nga uma. Ining labing diutay sa tanan nga mga binhi. Pero kung magtubo ini, magataas siya sa tanan ng mga kahoy-kahoy, kag maging dako nga kahoy sa bagay, nga ang mga pis-pis, magadapo, kag magapampugad sa iya nga mga sanga. Si Jesus nagsugid sa ila sang isa, pagid ka mga kapalanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang lebadora. Ginakuha ini sang isa kababayi ka ginalamas sa tatlo kasukob sang arena tubtog na maghahabok ang bugos nga linamas. Si Jesus nagamit sang mga palanggiran sa pagtudlo sining mga butang sa mga tawo. Wala siya sing may ginhambal sa ila nga hindi paagi sa palanggiran. Ginhimo niya ini agod nga matuman ang ginasiling sang propeta. Magahambal ako sa ila paagi sa palanggiran. Magasugid ako sa mga butang nga wala pa mahibal-i halin sa pagtugas sang kalibutan. Dayon, ginbayaan ni Jesus ang mga tawo kang nagsulod siya sa balay. Ang iya nga magintutunan nagpalapit sa iya kag nagsiling, sugiri kami kun ano ang kahulugan sang palanggira na hanungod sang mga bugang. Si Jesus nagsiling sa ila, ang tawo nga nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Ang uma, amo ang kalibutan. Ang may maayo nga binhi, amo ang anak sang ginharian. Kag ang mga bugang, amo ang mga anak sang yawa. Ang kaaway nga nagasabog sang bugang, amo si Satanas. Ang tigalani, amo ang katapusan sang panahon. Kag ang mga mangani, amo ang mga anghel. Subong ang mga bugang ginatipon kag ginasulod sa ginasunog sa kalayo, amo man ang mahanabo sa katapusan sang panahon. Ang anak sang tawo magapadala sang iyang mga anghel kag ila tipunon kag pagwaon sa iyang ginharian ang tanan nga naging kabangdanan sang pagpakasala kag ang tanan nga nagahimo sing malaot. Kag ini sila ihaboy sa nagadabadabang nga kalayo sa diin magahibi sila kag magabagrot sang ila nga mga ngipon. Dayon ang mga matarong magasilak subong sang adlaw sa ginharian sang ila amay. Gani, magpamati kamo kung may dulungan kamo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawan ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan kay Kristo, ang aton nga Ebanghelyo naghatag sa aton sang tatlo no, kapalanggiran. Ang palanggiran sang nagsabog no sang maayong abinhi o galing ang yawa ang iyang kaaway no nagsabog man sang bugang sa iyang atalamnan. Ang isa nga palanggiran pagid amo ang nahanungod sa liso sang mustasa no nga naging dako kag ang kahoy naging pugaran o kon halapunan sang mga kapispisan. Kag ang ikatatlo ang nahanungod sa lebadora nga ginasamo sa arena agud nga magahabok kag maging isa ka tinamas nga mahimo na tinapay. Ining tatlo ka ebanghelyo ka palanggiran may masiling naton isa kapag pahanumdum sa aton no sang sinang pagpasensya sang aton nga Ginoo. Kaangay nga ang nagaluto sang tinapay nagahulat no sa paghabok sang libadora. Kaangay sang isa ka magamay nga binhi nga nagatubo kag naging isa ka kahoy kag kaangay sang ginhambal sang siningtag iya sang talamnan nga maghulat tubtob sa pag-ani isa kapagpahanumdom sa aton sang sinang pagpasensya sang aton nga Ginoo. Ini pagpasensya nagadalaman sa aton o sang sinang isa ka realidad sa aton nga pagkilala sa aton nga Dios. Kay ang Dios indi isa ka Dios nga nagahandom sang kalaglagan sang tawo kundi sang iya nga kaluwasan. Kagtungod man sini makita naton nga tungod sang iya nga pagpatawad kita man ginapahanumdom nga ang ina nga Dios No? Wala nagahandom tuod sa sinang aton nga pagkadula sa kalibutan, kundi nga ginatagaan niya kita sang kahigayunan, no, sa pagbag-o. Ginatagaan niya kita sang kahigayunan man sa pagkilala sang iya nga gugma kag pagpatawad. Pero pud man sini, ginadumdum naton kaangay sang ginahambal diri sa sining duha kapalanggiran, asa nga sining tatlo kapalanggiran, nga ang Dios nagahulat hindi lamang nga siya mapinasensyahon, kundi nagahulat nga ang aton mga maayo o kun ang aton kaayuhan sa aton niya nga kabuhi magatubo kag magalambo. Wala siya nagapapas sang kasalanan sang tao o kung sang tao mismo, kay base nga hasta ang mga yara nga kaayuhan sa sina nga tao madula. Ang aton nga nagliligad nga mga sa sining nagliligad nga mga inadlaw, mabatian naton, no, ang hambal sang iban nga maayo pa nga sang nagligad nga mga administrasyon mayara nga AJK, no, sa diin madamo ang gin pang dula nga kabuhi sang mga nakahimo sang kalautan. Pero nagakalipat kita nga upod sa sinang nagkaladula nga kabuhi, nadula man ang mga iban nga inosente, no, naging masiling naton sa lalama ang natabo ang maayo kag ang mga malain na halitan. Amo ini ang masiling naton, dapat naton nga likawan man sa aton nga kabuhi. Nagasiling kita nga ang Dios, isa ka Dios nga maluluyon kag nagahatag sang kahigayunan sa aton sa pagpanibag-o. Gani amo ina nga dapat nga kita man magkilala nga ang kaluoy kag ang paghatag sang kahigayunan sa kaayuhan sa pagtubo. No, kaangay sang isa ka binhi sang mustasa ang kaayuhan sa aton dapat nga magtubo. Kay ang pagpakasantos hindi lamang isa nga nagatinguha nga hindi makahimo sang kalautan, kundi isa man nga nagatinguha sa paghimo sang kaayuhan. Kung kita nagatinguha sa pagbuhat o kung sa pagpapas sang kalautan, may dako man nga butang, may ara man nga mga butang nga aton madula nga mga kaayuhan. Sa sini kita nagadumdum permi sa sinang aton mga hulubaton nga nagasiling, no, ang Dios hindi isa ka Dios nga naga dumot. Ang Dios wala nagapina sang dali-dali sa aton. Ang Dios wala nagagamba wala naga napagani nagaba wala gata, naga apa pakalaot no sa aton mag uko naga silingat ti ti man na kabaton man gali siya sang kalautan kundi ang Diyos isa ka Diyos nga nagapatawad ini amo ang aton dapat kadumdumon. May isa ako ka experience siya ngagin hambal sang isa ka mangunguma nga nagatanom sang mga ulutanons no sang una nagbisita ko sa ilang nga balay sa bukid sa Leon kag ginahambalan siya sang iban nga anga hindi siya mag-usar sang pesticide no agod nga madula ang mga peste sa iya nga talamnan ano ang iya nga sabat silingya hindi ang tanan-tanan nga insekto no hindi ang tanan-tanan nga insekto makahalalit o kon peste. No? Hindi ang tanan-tanan nga mga insekto makahalalit o kon peste. Silingya kung mausari ikaw sang insecticide, ang tanan nga insekto imo ginapapas. Silingya wala na sang may mabilin nga insekto nga maayo nga makabulig sang imo nga tanom. Siling o sa akon nga kaugalingon. Ini nga tao may kaalam nga kaalam nga Dios noon kay tungod inakilala niya hindi lamang ang mga kalautan nga yara sa tunga niya kundi nga nakit aniya ang mga kaayuhan nga yara man dera kung gintapas niya ipag-usar sang insecticide hindi lamang nga gindula niya ang mga peste kundi nga gindula yaman ang mga maayo nga mga insekto sa iya nga tanom. Siling sang isa, siling ati, hindi ka ginamanggaranon eh. Anay subong, nagagwa, nga mas maayo pa ang iyang produkto, kay mas malahalon pa, kay tungod nagasiling siya, iniya nga produkto ko, organic. No? Wala sang kemikal. Wala sang artificial makit-an ang kayuhan amo man ini para sa aton tani nakita man makapakita sang sina nga kayuhan kag magatubo ang inang magamay nga kayuhan sa aton kag maging isa nga nagadala sang kaayuhan hindi lamang sa aton kundi sa iban man. Amo ini ang aton na dumdumon. Ang Dios nagahandom nga kita man kaangay sang mga trigo nga nagatubo sa iya nga uma kag ang inang mga bugang iya sa aton nga kabuhi sa ulihi madula. Kabay pa sa sing Santos nga Eucharistia kita man magatubo sa mga kayuhan na yara sa aton nga kabuhi. Padayon kita sa aton Santos kami sa magapahayag kita karon sa aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad tanan nagatuo ako sa Dios.
1: Amay makagagawang santanan, magbubuhat sang langit kasang duta, Nagato ako kay Hesus Kristo iyanak na bugto nga atong Ginoo nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo ginbunag ni Santa Maria Birhen gisakit sa suho ni Poncio Pilato ginlansang sa krus na patay kay ginlubong nanaog sa mga minatay sa ikatlo ka adlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay kumayam sa mga langit nga naglingkod sa tuo sang Diyos nga Amay makagagahom sang tanan gikan dito magkakaripo siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa gingkaubdan sa mga santos sa kapatawaran sa mga sala sa pagkabanhaw sa mga lawas kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mangamuyo kita sa Ginoo nga nagapabakod sa aton pagi sa iyang pulong kabay pa nga kita magapamati, magasunod sang iya kabubuton para sa aton. Aton ngay kasabat.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagapangulo sa simbahan kaysa gobyerno, permi magbinag-binag sang kaluoy sang Ginoo para sa iya katawhan, agud matagan sing kahigayunan nga mabuhi ka magbago ang mga nagahimo sang kalautan. Mangamuyo kita.
2: Ginoo, pamating amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga sa tunga sa madamo nga mga buluaton kag mga palaligban. Hatagan namon sing panahon ang Ginoo, ang mga butang nga espirituhanon, ang pulong sang Diyos, kag ang pag-alagad sa isig katawo. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamating amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga ang mga malaot, kay tanan nga ginakabig, nga mga bugang sa kadulingban, maginulsol kag makaagom sing kapatawaran, kag magbago sang kinabuhi. Mga muyo kita. Kabay pa nga ang mga panimalay kag ginatilawan sang kaimulom, sa pagbulagay, kag mga problema sa dala nga kapintas, kag di paghinang panay, makakita sing bulig kag kabakod halin sa Ginoo, kag sa mga taong may maayo sing kabubuton. Mga muyo kita. Kabay pa nga buligan sang Ginoo ang mga nagamasakit, kagdalon ang iya ginarian sa langit sa mga kalag nga mga nagkalamatay. Mga muyo kita. Ipangamuyo man nato ng kinanglanon sang aton katilingban, kag ang aton personal nga intention. Mga muyo kita.
0: O Amay, initanan namin yan nila sa imo. At ubangan nga may dakong pagsalig sa imong kaalwan kagkaayo pagi kay Kristo nga aming Ginoo.
1: Amen.

Dayaon ka o ginatagtugas na kanan nga mga butang kaya amon ginbaton ining binog ikan sa imo kaalwan. Amon ginahalad sa imo ining bungas ang ubas kagirabulayan sang kawagod mahimo ini nga ilimnon nga espiritu kanon para sa

0: mga muyo kamo mga utod, agud nga ngakon ang inyong sakripisyo, mahamutan unta sang Dios sa may nga mahagahon sang tanan.
1: Batuman unta sang Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kagamayan sa iyang ngalan, sa aton man kapaslanan kasabugos niya ang Santa Iglesia.
0: O Dios nga manamay imo ginahimpit sa ang nasarisari nga sakripisyo sang daan nga kasugtanan sa isa lamang kasakripisyo, batuna kagbindisyon niya ang amon mga dulot, subong nga imugin bato ng mga dulot ni Abel, agud nga ang inahalat sang kada isa sa amon sa pagpadungog sa imo santos nga ngalan, maging mapuslanon para sa kaluwasan sang tanan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Ginabayaw man namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kag-angay gid.
0: Takos kag-angay gid. Igug mapuslanon sa amon nga kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magapasalamat kami sa imo Ginoo santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios, kay paagi sa pagkamatay sang imo anak kag sa gahom sang Espiritu Santo, imong gintipon liwat ang imo nga mga anak nga nagalaplaag tungod sang sala. Sa sini nga paagi ang imo simbahan nga nahiusa sa gahom kag sa larawan sa Santisima Trinidad, ginapakita sa bugos nga kalibutan subong lawas ni Kristo kag templo sa Espiritu Santo, sa pagdayaw sang imo walay katutuban nga kaalam. Ganiupod sa mga anghelas sa langit, amo ni gawin na dayaw sing malipayon nga naga silig.

santos, ikaw nga tulog, Ginoo, kamtuboran sa kanilang pagkasanto. Kani panalangin mo, Espiritu, sa pagpasanto sa inyong mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon. Kalawas, kadugo sa amon Ginoong Hesu Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayagin baton sing hinabubuton, iyagin kuha kagin pamihakpiyak ang tinapay. Nga nagapasalamat sa imo, kagyay nigin panagtag sa iyang mga gintutunan, nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon kamo sini. Kay niya mong akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

subong man, pagkatapos ng panihapon. Iagin ko ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagyay nigin palibot sa iyang amagin tutunan. Nga nagasiling, magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa nga akong dugo, ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Ikaw la para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuanin niyo ini sa akong hadumanan.

Ganiwa may amulgin halat sa imo, ining tinapay isang kabuhi, kagining kalis kaluwasan, sa pagsulog naman sa dumanan, sa pagkamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kamigin kabig ang mga takus, sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ngang Espiritu Santo, pagkahiusa sa amon na nagambit sa lawas katugo ni Kristo. Ginudumdumangi mo simbahan na nalapnag sa bugos ng kalibutan. Impita siya sa pagigugmaupod sa amon Santo Papa, si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kagsatanan ng mga kaparian. Dumduma man ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom. Kamabanhaw sila, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga nawo. Kaloy mo kami ngayari, dari karon nagatambong, a good ma'am, Vietnam man ang kabuhi, o wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod sa Santa Maria Virgen ni Loisang Dios, kaysa nusay nga iabana, pud sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagapamot sa imo pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, pud sa iya, kagdara sa iya, pinahatag sa imo Dios, amay nga mahagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo ang tanan nga dumog kag himaya sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.

0: sa may nakapagsalig, mamuyo kita karon sa ato na maayong langit noon, sang pangamuyong ito doon ni Kristo sa aton. Amay na
1: amay mo, na mong yara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong alan, umabot sa amon imong ginarian, matuma na imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kananamon sa matag-adlaw. Patawaron mo kami sa masala namon. Siling nga ginapatawad namon na manakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa panulay. Inunoo, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Hatag kami sa pagidayot sa amon mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kaligo na kami sa tanan ng mga palaligban, samtang inapabot naman ang balasan ng adlaw, na magginalauman, na magabalik sa Jesu Kristo, na amon manluluwa.
1: Kay imo ang ginarian ang gawang kagimaya sa mga tuig, sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesu Kristo, ikaw ang nagsaling sa imo mga apostoles, ang pagidayit na biling ko sa inyo, ang akong pagidayit na hatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala kundi pagtuo sa imo simbahan kagsunod sa imo ginsiling at agisya sa pagidayat kapariusa ikaw ang nakabuhin na nagahari sa tanan sa mga tuig sa mga katuigan ang pagidayat sa Ginoo yara unta gihapon sa inyo nga tanan
1: kagiyara man sa imo.
0: Magatagay kita sa tanda sa pagidait sa inyo nga tanan.

0: Tiyari ang padarosang Diyos nga nagawala sa masala sa kalibutan, bulahan ang inadapit sa bangkete sang Kordero.
1: Ginoo, dili ako takos nga sulod ka sa akon puloyan, apang mitlang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag.
2: Thank you.

Ginapangabayan tanay nga gusto magbaptis ng Santo sa pagkalawat gamit ang kamot. Batunan nato ng malaan nga hostia ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatundong sa tuo nga palad. Dayon ko ang sa tuo nga kamot ang hostia kagibutang sa baba. Kung sa yuro na atong tuo nga kamot ang magapudyot ka magaputang sini sa atong baba. Hindi pagyamal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ato na baton. Sa paghatag katawuran, ginahimo ini antes ang pagbaton. Magduko nga nagatubang sa alta, samta may isa pa katawo sa ato na tubang nga nagabaton sa pagkalawat. Sigurado nga wala sang mabilin nga bisan magagmay nga tinipik sa balaan nga hostia sa inyo mga kamot ka magsabat sang amen.

0: ないかも。
1: Mengamuyo kita. O ginotamda kami nga ginasagod sang lawas kadugo sang imo anak, kagimoa nga magasaylo man kami, halin sa amundan nga kabuhi sang sala, pakadto sa bago nga kabuhi sang grasya. Kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
2: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Manginaman ikaw tagpang-apin, batok sa mga makalalit nga katuntuan sa ngiyawa. Kabay nga Diyos, magtabog sa iya. Mapainubuso naman ini nga ginapangamuyo. Kay sa imo, prinsipi sa langit no ng mga ehersito. Tabuga sa impyerno si Satanas, nga ibantang mga malaing nga espiritu, nga nagabuging sa bugos nga kalibutan, nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagoan. Amen. San Miguel Arcangel, igampo mo kami. Paliog maglingkod, anay, sa makadali para sa aton nga mga pahibalo. Ginapangabay namon ang tanan nga luyag magpamisa o kung maghalad sa intensyon, mapaskedyos ang kasal, bunyag o kung lubong, paliog magkadto sa personal sa opisina sa aton parokya,

0: para sa opisyal na transaksyon. Kung kamuluyag mapa-intensyon nga wala makakadto sa opisina sa parokya, pwede lang ninyo ini mahatag sa commentator of the mass o kung sa sakristan mayor bago magsugod ang misa. Hindi na kita pwede makahatag o kung makaduhol sa intensyon sa iban, luwas lawa lamang sa nasambit nga mga tao. Madamogid nga salamat. Sa pagatag sa katawaran sa Diyos nga napangabay ang tanan nga magsulod sa simbahan sa pag-upod sa atong santos nga misa, palihog mag-obserbar sang proper dress code. Palihog magsuksok sang below the knee nga short, pedal, bilargo o kon dress sa mga babae. Hindi magsuksok sang spaghetti strap style, crop top shirts, ripped jeans, kag mga sitro nga mga bayo. Madamugid nga salamat sa inyo pag-kooperar. Ginapahibalo sa tanan nga luya, magkuha sang aton bone box, magpagigangot lang sa opisina sang aton parokya. Madamugid nga salamat. Paliog magtindog ang tanan.
1: Ang ginuyara sa inyo,
0: kag yara man sa imo.
1: Ang kitaunta sa Dios sa mga kahong sa tanan. Amay anak kag Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Nakapitas pagidayon, nahalad na ng aton Santos nga misa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Mayong aga, Satanan.
0: Mayong aga man, Father.